0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, laluan papan atau pelantar laluan. Istilah sumber, boardwalk, maksudnya laluan pejalan kaki yang dibuat daripada kayu merentasi kawasan berpasir, berpaya atau tanah lembap. Struktur ini digunakan untuk melindungi ekosistem yang sensitif daripada dirosakkan. Ayat contoh, pihak kontraktor itu perlu membina laluan papan kerana kawasan pembinaan itu sering dinaiki air sekiranya berlaku hujan lebat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

Kenali sirah, cintai rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hai kawan-kawan,
1: saya Nur Afiqah sebagai Kak Apun.
2: Dan saya Dennis Zadif sebagai Didi.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari
2: hanya di Johor FM Permata Selatan.
0: Apun dan Didi.
3: Apun dan Didi.
4: Apun dan Didi.
5: Apun dan Didi.
6: Apun dan Didi.
7: Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Didi.
4: Yeay, saya suka, saya suka.
8: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.

0: RCI Tabung Haji, dua individu bergelar Datuk direman. Alku akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden PKR bersempena Kongres Nasional PKR 2026 di Air Keruh, Melaka, turut menyentuh isu integriti dengan menegaskan berlaku perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji. Beliau merujuk kehilangan dana RM12 bilion yang dibangkitkan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu.
1: Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang, di Melaka memang ada sakau dalam Tabung Haji. RM12 bilion hilang bukan sakau. Memang ada.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan perlu diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab tanpa mengira kedudukan atau latar belakang politik. Datuk Seri Anwar pada masa sama mendedahkan mengapa laporan RCI berkaitan TH yang telah siap sebelum beliau menjadi Perdana Menteri tidak didedahkan lebih awal.
1: Saya dah terangkan, kalau tanya saya pilih untuk dedah awal. Tapi Tabung Haji menyatakan kalau dedah awal, risiko bagi Tabung Haji. Kerana Tabung Haji itu mesti buktikan kepada rakyat, ini yang kecelaruan amalan menyakau. Bila kita ambil keputusan untuk mendedahkan laporan itu, keputusan jemaah menteri. Tidak ada seorang pun yang membantah keputusan ahli jemaah menteri untuk mendedahkan. Malah ada yang mencadangkan, jangan hentikan takat 2020, sambung. Dan saya jawab, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.

0: apa yang saya lihat dia sebagai satu reformasi atau game changer yang penting dalam memperkukuhkan pelaksanaan ketelusan, accountability dan juga amalan tadbir urus dana awam berskala tinggi.
1: Beliau berkata penyelarasan pengawasan juga mampu meningkatkan ketelusan serta keyakinan terhadap institusi yang mengurus dana awam. Menurut Dr. Umi Hamidatun Lagi, pengawasan bersepadu terhadap institusi kewangan bukan bank mampu membantu mengesan risiko lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis. Katanya akses kepada data secara bersepadu membolehkan kelemahan yang sukar dikesan dikenalpasti dengan lebih berkesan.
0: Pengawas Selian Berpusat bukan sekadar berfungsi sebagai mekanisme pemantauan kawalan, tetapi sesuatu kita boleh katakan sebagai mekanisme pemudah cara selepas sesuatu masalah berlaku, dan dia juga dilihat sebagai satu mekanisme yang boleh dilaksanakan secara proaktif dan juga boleh dijadikan sebagai mekanisme pencegahan sebelum menjadi lebih besar.
1: Beliau berkata antara risiko yang boleh dikesan termasuk kelemahan kawalan dalaman, konflik kepentingan dan masalah kecairan. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin pula berpandangan cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi.
2: Bidang kuasa agensi pengawal selia tunggal ini juga mestilah dibezakan dengan jelas daripada Bank Negara Malaysia, daripada Suruhanjaya Sekuriti dan juga Jabatan Audit Negara, supaya untuk mengelakkan daripada berlakunya pertindihan ataupun kelewatan dalam mengambil tindakan. Pengawal selia tersebut juga mestilah bebas daripada sebarang campur tangan politik dan juga tekanan daripada industri dan tertakluk kepada pelaporan dari semasa ke semasa kepada Parlimen. Pengawal seliaan berpusat ini berpotensi untuk membantu itu mengesan risiko dengan lebih awal. Cuma ia bukanlah satu jaminan bahawa krisis ini langsung tidak akan berlaku.
1: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

yang tidak berasas. Gempa bumi Indonesia, sekurang-kurangnya 2 orang disahkan maut manakala seorang lagi cedera selepas gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda timur negara berkenaan awal pagi tadi. Badan Pengurusan Bencana Negara memaklumkan gempa pada kedalaman 15 km itu mengakibatkan kerosakan struktur bangunan di Bandar Maumere selepas selain mencetuskan beberapa gegaran susulan. Amaran tsunami berikutan kejadian bagaimanapun telah ditarik balik 3 jam kemudian. Sementara operasi memindahkan mangsa kini giat dijalankan pihak berkuasa tempatan. Sukan peminat Formula 1 tempatan kini berpeluang menyaksikan kejohanan berprestij dunia itu secara langsung menerusi inisiatif tiket madani serendah RM200 khusus untuk pemegang MyCard. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif bagi pas akses 3 hari itu dicapai hasil persetujuan bersama pihak Bahrain. Butiran lanjut mengenai penjualan tiket berkenaan akan diumumkan pengurusan litar antarabangsa Sepang tidak lama lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji, 2 individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan Johor mengumumkan pemberian bantuan deposit sewa rumah untuk bangsa Johor bermula awal tahun hadapan melibatkan 10,000 penerima bagi fasa pertama memperoleh RM1,000 setiap seorang. Menteri Besar Dato' Hanafiz Ghazi berkata penerima juga memperoleh RM2,500 bagi bantuan sewa rumah menjadikan jumlah RM3,500 setiap seorang.
1: Dan kita juga luaskan bantuan ini supaya bukan saja bangsa Johor yang mendapat manfaat tetapi mereka yang mula berhijrah ke Johor terutamanya penjawat-penjawat awam daripada persekutuan. Contohnya jurulawat, cikgu-cikgu, anggota polis dan mungkin tentera yang dah berhijrah ke Johor, berkhidmat di Johor, kita akan pertimbangkan bantuan ini untuk mereka juga insyaAllah.
0: Dato' Hanafiz Ghazi, Menteri Besar Johor, syarat kelayakan bantuan terpakai kepada individu bermastautin dan bekerja di Johor. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian inisiatif Perumahan Kasih Johor di Stadium Tertutup Arena Larkin, Johor Bahru. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perling meminta kerja-kerja di tapak projek pembangunan di Kampung Sri Jaya Johor Bahru dihentikan serta-merta susulan insiden banjir kilat di kawasan itu. Adun Perling, P. Panir Selvam berkata, isu melibatkan aliran air lumpur dan sisa berlumpur memasuki parit kampung seterusnya menyebabkan keadaan air berbau. Beliau meminta pihak berkaitan meneliti perkara tersebut serta mengambil tindakan sewajarnya. RM237 pendatang asing tanpa izin parti dipenjara 2 hingga 5 bulan di Mahkamah Session Khas Parti Depot Immigration Pekan Enas Pontian kemarin selepas mengaku bersalah melakukan kesalahan imigresen. Tertuduh turut didenda RM1,000 sehingga RM20,000. Dalam sesi sama, seorang warga Bangladesh mengaku tidak bersalah atas kesalahan peraturan 39-B peraturan-peraturan imigresen dan sebutan semula kes pada 10 September ini. Kes dikendalikan bahagian Timbalan Pendakwa Raya Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 Akta 155. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor menyita 3 kenderaan mewah kerana terlibat pelbagai kesalahan menerusi ops lazeri dijalankan dalam negeri pada semalam. Menerusi hantaran Facebook JPJ Johor, kesalahan dikesan lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans yang sah. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang remaja lelaki berumur 15 tahun maut selepas motosikal ditunggang terlibat kemalangan di Taman Anggrek Bandar Tenggara, Kota Tinggi pada semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 10.15 malam semasa motosikal ditunggang mangsa bertembung dengan sebuah lagi motosikal ditunggang seorang lelaki berusia 26 tahun. Mangsa cedera parah disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala seorang lagi penunggang terlibat cedera ringan dan menerima rawatan di Hospital Kluang. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

Menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan cakna hak anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

2:57 minit petang tadi. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Dato' Nur Azman Mahmud berkata, sepanjang tempoh penutupan, 8 penerbangan masuk dilencongkan ke lapangan terbang lain, manakala 3 penerbangan terpaksa menangguhkan pelepasan. Penumpang dinasihatkan supaya menyemak dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini penerbangan mereka. Gempa bumi Indonesia. Angka kematian akibat gempa bermagnitud 7.7 di Pulau Flores meningkat kepada 20 orang. Pegawai Pejabat Mencari dan Menyelamat Maumere mengesahkan 6 mangsa cedera manakala 2 lagi masih tertimbus di bawah runtuhan. Pihak berkuasa wilayah Nusa Tenggara Timur turut memaklumkan gegaran turut mengakibatkan kerosakan bangunan serta kerosakan jalan raya akibat tanah runtuh. Penduduk dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap potensi gempa susulan sementara operasi penyelamat diteruskan. Sementara itu, sebanyak 111 gempa susulan direkodkan di wilayah berkenaan dengan aktiviti seismik masih berterusan. Gegaran terbaru bermagnitud 3.8 sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk di kawasan terjejas. Kira-kira 2,000 penduduk turut dipindahkan ke tempat selamat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memaklumkan puluhan kediaman, kemudahan kesihatan dan pejabat kerajaan mengalami kerosakan terutama di wilayah Manggarai. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam serangan udara rejim Zionis Israel di pinggir kampung Ansar, selatan Lubnan awal pagi tadi. Bedilan yang memusnahkan sebuah kediaman itu merupakan serangan yang pertama dilaporkan berlaku sejak perjanjian gencatan senjata di Meterai 2 bulan lalu. Agensi berita tempatan turut melaporkan pesawat negara haram itu melancarkan beberapa siri serangan udara menyasarkan kawasan Ali Al-Tahir, sebuah bukit strategik yang menghadap Nabateh, dan meletupkan beberapa rumah di Bandar Bin Jebel berhampiran sempadan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Melaya bertekad melakar kejutan menentang juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho menggesa pemainnya kekal fokus dan tidak menjadikan masalah kecederaan serta ketiadaan pemain utama sebagai alasan. Beliau juga yakin semangat dan disiplin tinggi anak buahnya mampu membuktikan keupayaan sebenar pasukan di pentas separuh akhir. Dalam pada itu, Kem Harimau Melaya terpaksa beraksi tanpa kelibat beberapa pemain utama dalam pertembungan menentang Vietnam. 4 pemain utama iaitu Andrew Dos Santos, Jimmy Raymond, Alif Haikal serta Engku Syakir diketepikan akibat masalah kecederaan. Disampaikan taja utama sekali lagi. Cadangan Mansur Alku dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji, pengawal selia tunggal elak maklumat terpisah. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebuah lagu yang berjudul Rajaku Rani Sepiar Hogaya, lagu daripada filem Akelehem Akeletum. Siapa tak tahu filem ni kan? Filem lakonan hebat Amir Khan bersama-sama dengan Manisha Koirala. Dan lagu ini memang antara lagu duet yang cukup sinonim jugalah, kita boleh kata dalam era 90-an kan. Suara Udit Narayan dan juga Alka Yagnik tu, memang bila bergabung memang terus dapat satu feel romantik dalam filem Bollywood yang memang cukup lekat ataupun cukup dekat dengan jiwa kita. Dan menariknya filem ini sebenarnya bukan semata-mata kisah cinta tau, sebab ceritanya turut berkisah tentang hubungan suami isteri, perceraian dan perjuangan seorang bapa untuk mendapatkan hak penjagaan anak. Kalau tengok kat situ betapa struggle-nya Amir Khan apabila beliau dapat jaga anak dia, lepas tu nak cari kerja lagi kan. Jadi itulah dia lagu tadi tu, orang kata mengimbau sedikitlah kenangan nostalgia kita. Okey, baik, jadi kita nak teruskan lagi buruan untuk lagu yang berikutnya. Pada waktu ini kita ada lagu ini, sebuah lagu daripada filem Dilwale Dulhania Le Jayenge, lagu Ho Gaya He. Terus layan Hindi Hits petang ini bersama-sama dengan Sofie Nawawi dalam Variasi Permata. Terus dengar Jor FM.

Aksi lagu-lagu Hindi Mas lagi terus menghiburkan anda dalam ruangan Hindi Hits, segmen variasi permata untuk petang ini. Ha, kalau anda dengar lagu tadi tu, kan untuk anda yang faham lah liriknya. Jadi segala dengan kita ni sebenarnya tahu kan maksud maksud lirik setiap lagu-lagu Hindi tu. Macam saya ni taklah tahu sangat, tapi saya kena buat research sikit, kena cari, kena translate. Ha, kalau saya tengok kat sini, ada yang antara lirik yang mengatakan janganlah kita selalu bersangat berjumpa. Janganlah kita selalu sangat berjumpa, nanti takut-takut jatuh cinta. Itulah dia cerita di sebalik lagu Namilo Hamse Ziyada. Lagu daripada filem Badal yang keluar pada tahun 2000, dan lagu ini dinyanyikan oleh Sonu Nigam bersama-sama dengan Kavita Krishnamurti, dengan lagu atau muziknya dicipta oleh Anu Malik dan lirik oleh Samir. Tapi masalahnya lah kan, yalah, kalau dah hati tu nak jatuh cinta, kita cakap jangan jumpa macam mana pun, tetap nak jumpa juga. Ada yang cinta pandang pertama, baru tengok sekali terus terbayang-bayang. Okeylah, masih lagi dengan koleksi lagu-lagu Hindi. Kita nak teruskan lagi untuk lagu yang berikutnya untuk petang ini. Jangan kita cakap cerita banyak-banyak, sebab saya tahu anda semua nak dengarkan lagu-lagu Hindi yang seterusnya. Ini dia, kita nak kudarakan lagu ini daripada filem Chori-Chori Chupke Chupke. Ini dia lagunya untuk anda. Tapi kebanyakannya lagu daripada filem ni lagunya agak sedih-sedih sikit lah. Jadi kita terus layan Hindi Hits.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, laluan papan atau pelantar laluan. Istilah sumber, boardwalk, maksudnya laluan pejalan kaki yang dibuat daripada kayu merentasi kawasan berpasir, berpaya atau tanah lembap. Struktur ini digunakan untuk melindungi ekosistem yang sensitif daripada dirosakkan. Ayat contoh, pihak kontraktor itu perlu membina laluan papan kerana kawasan pembinaan itu sering dinaiki air sekiranya berlaku hujan lebat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Lima perpuluhan 3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji ETH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji bawa kami ke sana, saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana dah.
3: Saya harapkanlah supaya tabung haji terus menyumbangkan peranan yang penting terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada kalimah darah untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendiri wajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam

0: apa lagi?
1: Carta Hits 20 Berehat Seketika di jam ini akan berikan laluan untuk ringkasan berita Johor FM. Kerajaan Johor mengumumkan pemberian bantuan deposit sewa rumah untuk bangsa Johor bermula awal tahun hadapan melibatkan 10,000 penerima bagi fasa pertama memperoleh RM1,000 setiap seorang. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata penerima juga memperoleh RM2,500 bagi bantuan sewa rumah menjadikan jumlah RM3,500 setiap seorang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perling meminta kerja-kerja di tapak projek pembangunan di Kampung Seri Jaya, Johor Bahru dihentikan serta-merta susulan insiden banjir kilat di kawasan itu. Adun Perling B. Panirselvam berkata, isu melibatkan aliran air lumpur dan sisa berlumpur memasuki parit kampung seterusnya menyebabkan keadaan air berbau. 237 pendatang asing tanpa izin parti dipenjara 2 hingga 5 bulan di Mahkamah Sesyen Khas Parti Depok Imigresen Pekan Nenas Pontian kelmarin selepas mengaku bersalah melakukan kesalahan imigresen. Tertuduh turut didenda antara RM1,000 hingga RM20,000. Dalam sesi sama, seorang warga Bangladesh mengaku tidak bersalah atas kesalahan peraturan 39-B peraturan-peraturan imigresen dan sebutan semula kes pada 10 September ini. Seorang remaja lelaki berumur 15 tahun maut selepas motosikal ditunggang terlibat kemalangan di Taman Anggerik Bandar Tenggara Johor pada semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Yusof Osman berkata kejadian berlaku kira-kira pukul 10.15 malam semasa motosikal ditunggang mangsa bertembung dengan sebuah lagi motosikal ditunggang seorang lelaki berusia 26 tahun. Sekian ringkasan berita Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, laluan papan atau pelantar laluan. Istilah sumber, boardwalk, maksudnya laluan pejalan kaki yang dibuat daripada kayu merentasi kawasan berpasir, berpaya atau tanah lembap. Struktur ini digunakan untuk melindungi ekosistem yang sensitif daripada dirosakkan. Ayat contoh, pihak kontraktor itu perlu membina laluan papan kerana kawasan pembinaan itu sering dinaiki air sekiranya berlaku hujan lebat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Carta, carta apa tadi?
0: Carta hits.
1: Hits? Hits lah. Kat mana?
0: Kat mana lagi? Johor FM lah.
1: Bila?
0: Hari Sabtu.
1: Oh, pukul?
0: Pukul 9 malam.
1: Okey.
0: Dengar tau.
1: Baik.
0: Jangan lupa, Carta Hits.
1: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
0: Tempat ke-11.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, laluan papan atau pelantar laluan. Istilah sumber, boardwalk, maksudnya laluan pejalan kaki yang dibuat daripada kayu merentasi kawasan berpasir, berpaya atau tanah lembap. Struktur ini digunakan untuk melindungi ekosistem yang sensitif daripada dirosakkan. Ayat contoh, pihak kontraktor itu perlu membina laluan papan kerana kawasan pembinaan itu sering dinaiki air sekiranya berlaku hujan lebat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Nak buat cana, lagu daripada Bunga Ismi. Nak buat cana, benda dah jadi. Things happen, kan? Redha je lah. Itu dia lagu yang membawa kita ke jam terakhir. 11:10 malam pada

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
1: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Hani masih lagi di sini menemani anda untuk Geng Buruh Hantu. Kalau sekarang pukul 4:04 minit pagi, kepada anda teruskan kekal bersama Nasional FM kerana pagi ini ada

STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekata laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei turut memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Tambah Baghaei, Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memerlukan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Ketua Politik Hamas Khalil al-Ahya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Washington serta negara pengantar antara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Sukan, upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Malaysia Para Sukma 2026 berlangsung penuh meriah di Dataran Kemerdekaan Shah Alam malam tadi. Selepas 28 tahun, Selangor kembali menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah kepada temasya dui tahunan itu. Majlis perasmian disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Edisi ke-22 itu menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara memburu 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang dipertandingkan sehingga 24 Ogos. Dalam pada itu, penganjuran temasya sukma dan para sukma bukan mahu mencipta rekod semata-mata. Sebaliknya, membuka jalan kepada melahirkan sebuah generasi yang lebih berani dan berkeyakinan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sukan menemukan manusia daripada latar belakang yang berbeza dan mengajar individu bersaing tanpa kehilangan rasa hormat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, kelengkapan dan fasiliti CIC Muar sedang diusahakan bagi memastikan operasi berkesan. Penyelarasan Kerajaan Johor dan Persekutuan akan terus diperkukuh. Berita sepenuhnya. Beberapa kelengkapan dan fasiliti sedang diusahakan di Pusat Temuduga Kanak-Kanak CIC Muar bagi memastikan operasi berjalan lebih berkesan. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Johor, Hasruniza Hassan berkata, CIC tersebut merupakan salah satu daripada tiga CIC dalam negeri. Sebanyak RM50,000 telah diperuntukkan Pejabat Menteri Besar Johor bagi membeli peralatan diperlukan di CIC Iskandar Puteri. Manakala RM360,000 telah diperuntukkan Kerajaan Johor untuk membangunkan CIC pertama di Johor di IPK Johor, Johor Bahru. Suasana penuh bendera di kawasan Dukun Tetangga Pangsapuri Sri Murni II, Johor Bahru menghidupkan semangat patriotik komuniti setempat seterusnya mengeratkan hubungan dan perpaduan masyarakat. Esko Perpaduan Warisan dan Budaya P. Panirselvam berkata, pendekatan komuniti Pangsapuri itu memberi contoh baik kepada masyarakat untuk menghayati erti kemerdekaan selain memperkukuh semangat kebersamaan. Penyelarasan antara Kerajaan Johor dan Kerajaan Persekutuan akan terus diperkukuh bagi memastikan setiap perancangan strategik dapat dilaksanakan lebih berkesan. Esko Pelaburan Perdagangan Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Li Ting Han berkata penyelarasan itu juga dapat memberi impak nyata kepada pembangunan negeri. Antara perkara terlibat, keperluan memperkukuh infrastruktur asas negeri khusus jaminan bekalan air jangka panjang bagi menyokong pertumbuhan penduduk dan industri. Seminar Pemerkasaan Warga Polis Diraja Malaysia PDRM melalui kecerdasan buatan AI memperkasa kompetensi warga polis IPD Batu Pahat serta membudayakan penggunaan teknologi digital dalam usaha harian. Menerusi hantaran Facebook Polis Daerah Batu Pahat, usaha memberi pendedahan warga polis kepada AI, perlindungan data serta penggunaan AI beretika dan bertanggungjawab. Program disertai 542 peserta terdiri dari pegawai pelbagai pangkat dari IPD Batu Pahat. Taman Ekor Rimba, TER Sungai Bantang dan trek pendakian Gunung Bekok di Sogamar akan ditutup kepada pengunjung bermula 21 Ogos sehingga 22 Ogos depan. Jabatan Perhutanan Negeri Johor JPNC memaklumkan penutupan itu dibuat bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan di kawasan tersebut. Kedua-dua kawasan tersebut akan dibuka semula pada 23 Ogos. Sekian berita disunting Erwin Zaid daripada Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Malaysia Madani.